Vars granne nu sendin til borgin. Ólafur Jökladal som leggur til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tónleik og sólmasang.

Tyska tónaskaldi Franz Schubert lifði frá 1796 til 1828. Hann var roknaður millum dei mætastu tónaskaldina. Schubert skrifaði meir enn 600 sanger, 6 symfonier, andaligan tónleik og óperur. Og til kjentasta man vera heilig, heilig, heilig ur deutsche messe. Vi føreska teksten om Heilaur Herren. Av øron andaligan verskun eron messunar. Vi færu hess sending at høyra øyne av taimon til messa og getur. Hon en vanlig ordinariumsmessa vi lijunon Kyria, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Kyria eleison som fyrste lijur i messene Herre miskunnakon. Gloria in excelsis Deo, ära veri goda hattene, ter gleibøyne som englander sungu jólanott, og den tri Credo in unum Deo, messelige som betre kjent som troajottanen, tryggvi og ein god. Sanctus heilaur Herren. Så kommer Benedictus, som en pastor av Sanctus Tottenon. Valsignaur han som kjemur ui navni Herrans. Og sænasta messelige Agnus Dei som lamp Guds, som ber synder heimsins. En tekstur som særlig av bunden at minnes måltu i Herrans, etla altargongt. Vi fær at høyra kaur og orkester ur St. Augustin framføra messo i getur tja Franz Schubert.

Vi tar og hørt messo I Getur, vi tatt honom Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei etter Franz Schubert. At enda verda Sanctus ur Deutsche Messe etter Schubert, heilig, heilig, heilig.

Já, þetta svo balkurinn salt inn á salt einhverja, ætla að hefa lei Tessum og morgun songur fyrir okkur Dæli sangur og þetta kalla maður fyrir acapella Þetta jú í ungin orðli instrumentur eru við Men þið röddunar sem gerir öll ljóðinni, æsni, bassin og ekki minst trommunar Så säger man och boom, boom och så vart bara vid munnen så jag var det som ett helt orkester. Det hade varit här i snö inne i Skalafjörnen att göra så. Man har lött så färdig att läsa ur andagsbordet som jag plöjer att läsa men arrende är så alltid att vi kunde färda at høyra Michael W. Smith sin kjentan her sjangen som heter Turn Your Eyes Upon Jesus og her leggen tann at det einasta og einasta ratta som vi kunne gjøre til å vente egen okkara til Jesus ikkje minst hjertans eie eller troar eie så leis som det eisne verur nevnt og ta vi gjøre til så sutja vi den vi hjertet okkara Vi trunne, og det ikke bare at vi plutselig har haltet til at nå er han blevet til et eller annet. Nei, det har hendt noe han ikke mer enn det. Han tar vi vende oss til hans øre, så kommer han nær. Han kommer nær. Hvis det hender han det, så kan du vende hjertens øye til hans øre, og han kommer nær. Haltet ikke nær til hans øre, og så skal han halte seg nær. Tiltog inn til Elisabeth her og Jakobsbrand. Michael W. Smith, for å høre her.

Bøtn mun, þetta skrifi ég til þekkara fyrir að þið ekki skulu synda. Fyrsta Johansa brá 2.1. Synd skilir frá góti. Hún eitar fyrir góð og lifandi vískiftir við góð. Tói ger satan allt hann mentur fyrir að fá kristin til að falla og lifa úr synd. Ertu fallin eina fyrr reynir satan að få til að falla aftur. Hann vil að syndin skal gerast ren. Hendur til að tíkist hún minni vanda mikil. Að enda heldur til að þú kannst halda syndinni og ærar í hóndinni og Jesus í hinnar. Men það ber ekki til. Það Jesus ekki skilti frá syndinni skýlir syndin til frá Jesus. Frelsari tóin hefur sóna syndir tóinar og gjörst gjörningar djöfelsins lontjus. Að synda að tæna satan og þú kannst ekki tæna tveim og herrun. Hvorsu kannst þú koma syndin til lufs? Það tötningar mesta að sanna tótt egna máttlöysi. Så gjerne skal du gjøre deg fær om hva Johannes vil skrive for at du ikke skal synda. Og den avmenningene om ikke at synda skriver han at om vi gjøtta synder okkara, ta god trofaster og rettviser, så han fyrgjøver okken syndenar og renser okken fra atlare og rettviser. Først av Johannes brev 1.9. Blå Jesu Krist besta motgift mot syndene. Nei kvalta at syndene fyrirgjøving elver til synd. Djevelen regner eisen jeg fresta til at synda vi har vise at fyrirgjøving å få. Men kjenner du Guds sånne nøye, varst du at ikke djevet større hater til syndene enn at møte nøye og man har nøye. Tog er tøytninger mye at du lever vi og av gledebåskapen. Fytler du til vi ødlun til du skal være og gjøre som kristen vil synden kjøtt få av alt. Du måtte synderen der loven. Sier Guds år i 4. grunn 15.6. Loven kan vise seg, men ta i til røyner at fylke henne, vetjest synden til livs. Livet du her etter måter under til rensende blåunnen, føyer Herren vi andasunnen ena heilige trångt og hjertetunnen. Og hjelper løse tunnen, skundar du her til Jesus. Nøye hansere til en skjøltor, måter ødlun og loppun djevelsens.

Ja, gott og alvarsligt år vi finke her ur andagsbordsene tja Hans-Erik Nissen. Et neiat, kallast han bordsen. Om synd og om synd av fyrirgjøving og så vidt menkan leta kun tåla og leta kun byra nyr av syndene. Men nei, hans kjære, da vi møter henne, da vi, ja, i verleggen om hver møter vi nøyene, det vi golget da. Det her vi krossens fot, da vi bodger hjertakene, og vi kjenner at vi har bæret oppe på det alt, og det til hans kjære nøy. Det ja, her har vi de hører oppe på det, vi var faktisk oppe på det for tapping, men nei, hans kjære som vi får her, vi golget da, hun kjer og hun. Ja, kjer han okkom verdig, ja, tog at han verdig. Jeg halte til at vi får høyre, Bill Justinsen synes jeg nemlig en sang just om at her, og to kjære Golgata.

Mamma to Kara Golgata verda Bill Justinsen som sang her fyrir okkum Ja, jeg halte at vi klarer en sang at jeg har vi færre at hoppe og prate til okkum Tja, Svimine Aftonsen som, ja, han faktisk kommet inn i stående, men vi skulle lykke klare å sette okkum nyer og Hva vi har høyre, turn your radio on vi Bill Gator, Gloria Gators, turn your radio on

0: Jæja, turn your radio on til lorta jo etter lintene. Morgon sender ikke lintene, jeg er henne Lutzen, og i rem er sitter svimmen Absalons enn, og vi er færa, jeg vet ikke om vi kallar det for turn your radio on, at her er akkurat som en bønnarsjanker at vi kunne komme, og at den himmelska frekvensen, men jeg halte det at bare nå så vi helter, og ja, jeg vet ikke hvilken frekvens vi der, ja, så men... Vi jo en av de iverskipene hodtetje som vi kallar for aktuelt. Vi har haft nekra slukar sendingar fyrr. Her vi takka aktuell evner, ganske som vi finna, og ja, imsastane er la. Det er ganske kjøle negg ved imsastane, det er ganske... Hva det du funnet i morgen?
1: Jeg har funnet nok negg, men man kan ikke Färdjögna allt det som man läser och reflekterar om. Det är så väldigt enkelt.
0: Det är klart.
1: Ja. Du snackar om att vi gör aktuella ämnen. Och det som vi gör, vi reflekterar.
0: Ja.
1: Jag har funnit en grej som är i dag. Nästan ingen dukar upp i kyrkan av riktig grund. Och det är en konferens som är värre. Och då säger man, hon belyste både möjligheter och risiko. Når flere åpne for den kristne tro.
0: Ja. Og det ganske det som hendte på en nivå, ikke vel?
1: Ja, det jo en konferens som vi jo i England, ja.
0: Ja.
1: Og så viser en oppvakning innenfor andre ting.
0: Her var vi i seneste sentingen, ja. Vi aktuelt sendingen her, vi tar oss om et her Silent Revival. Han tar kallet over det for han stilla vekingen her. I brottelig er så strema folk et eller annet. Vi tar det og synder av hacktølen ta at fra at særlig unge menn ombå av ganskapet enn 4% av kyrkjengaren så var det her kvært færsfalt ganske på enn 5-6 år.
1: Ja, det var sånn.
0: Ja.
1: Men erfaren jo viser oss nå, hvis man hikker at du søvner, at jo øltrykker togene er, jo mer åpen er mennesker for antallet ting. Vi har haft i følgende at større regjeringer var følgende i 30 noen. Det var veldig fattakslige togjer følgende, og to Bergsland herja i landet, og...
0: Økonomisk var jo krasje i Nudjo, Wall Street, akkurat den.
1: Man kunne begrunde at han hadde sagt at folk hadde alle årsryk til å vende bæk til god.
0: Han er svit i det.
1: Ja, altså. Men bankermannen hendet akkurat over den. Og folk gjør jo opptrykken det av sin spørsmål her, altså kvier og nek løying og elendighet i høymen. Og til en pura legitim spørsmål. Som nega spørsmål til henne her.
0: Hver henne alle valgt?
1: Ja. Ja. Where is God when it hurts? Til jeg en bøk av Jensi. The problem of pain av C.S. Lewis. Det rikker han av spørsmål. Og jeg halde ikke at det her var et uttømmet og svær helt.
0: Nei.
1: Men faktisk vi livet i en heim som er underlagt for gangeløyga og løyengar. Og en par stedsværen kan kanskje finne ut at Gud selv blir menneske,
0: ja.
1: Og

Men nå må jeg ikke glemme å fortelle mer om han som alltid venter. Han nemlig den aller viktigste å fortelle om. Han står alltid ved utgangen til den mørke dalen. Øynene hans søker innover langs skyggene, for han venter på alle dem som går gjennom dalen. Sammen med ham står tre engler. Englene skal hjelpe ham, og de står klare til å gjøre alt det han gir beskjed om. Den første engelen heter Lysets engel. Du har sikkert sett et fyrlys en gang du var ute på sjøen. Uten fyrlys vet jo ikke båtene hvor de skal dra for å komme trygt frem. Og Lysets engel nesten som et slikt fyrlys. Kom, jeg hører noen, sier han som alltid venter til Lysets engel. Da stiller Lysets engel seg i åpningen til den mørke dalen og sender lysstrålene sine langt innover i mørket. De som går gjennom dalen ser lyset, og da skjønner de hvor de skal gå. Hysj, sier han som alltid venter. Jeg hører fottrinnene til et lite barn. Lysets engel, lys sterkere, lys varmere, vis barnet vei.

0: som djevs sjálvan fyrir syndir menneskjans og som skal koma ære fyrir grunda rujtjen som råherre, som leivan, som kongur, kongana og herre, herrana. Så det er underfullt sannleik som Bibelen lærer, en tvifall sannleik, at veven oppetter nyr etter. Og til en meir som vi eisne er fylltja, som vi tæna herran, veven oppetter nyr etter. Og vi innskja at gjør et versk, så det vi at tæna herran.
1: I råkken vet de fleste som leser Isaias særbøk til steg og at det kommer til 3000 kapittel og leser det om matur og ganske fløyre fyrir. Men leser man Isaias rødlust, eller nær leser man det, så ser man at det som virkelig hender her til en kjøv som jottar, en kjøv som bekjenner hver tro og tog han var og han hørte og hver var armer hans åpenberer og så sier det han var særlig for bråd okkar og så framvis til Israel som tjau som bekjenner noe ting og andre parten av oppfyllingsen han hører ganske stadig ved fremtiden til og jeg husker at jeg tar ikke måned for fotland til å si at Isaias rødlyst er stadig et tabu miljø der
0: og det ja, det det helt sikkert det vil jeg slett ikke gå til at det her som er det peker av Kristus eller nekas året men som du sier det er fer å komme en dæver ta og Israel fer å vende vi og ta dæveren bøyer enn fyrir framman. Og som du sier, ta færre der å si at det var for okkar brot. Han var sørg. Det var okkar skyld at tog oss sjølvan. Og ta skal det suttja og vi kjenne Jesus Kristus som tar det Messias.
1: Det var inne på det her at det var langt og sett noen, hva skal man si, en politisk lagjæra. Ja. En som hei vald og styrt og så kommer det seg at tror jeg alt ikke ta seg om den her som skal loja, ta lojan til Messias. Vi leser ærastan jo i profeten Joksum Daniel, han tossar om menneskasåna som ska komma av skudgen himmelsens vi måtte og miklare dörd. Og han var en menneskasåna var en populær person i miljøtan här tog jag tar sig i menneskasåna om tan maktfotla, tan kraftfotla og tan politiska lagar som skulle komma av skudgen himmelsens. Men Isaias han tossar om han som ska vara fötter av kvinne. Og det var veldig vanskelig å ta i mann for øyne Hesebei profetien og en person menneskesånd som kom om han fra og Messias som skulle bli fødder og tog var det ikke alle jøder som oppfattet profetien om menneskesånd som messiansk og det hele det var at våre imenske personer
0: ja.
1: Og hadde jeg dømme om noen ting som for åkken er øyelig greit til å lese skriftene er det men som tar frem en undan har delt vi oss ut jeg husker om at Jesus vil avhørte av Kaifas og vil spørre av høvdspresten om jeg tar ikke øye om en livende god at du sier meg Ørstu Kristus soner hans livende gods og sverre vær i ære til og tid skulle suttje menneskesån komme av skudgen himmelsen som han gjør krav på båda titlene
0: ja, og vi suttje oss en kaffe avhørskan til hei og høvdspresten at han skratte klær i sin og ta en høvdspresten som skratte klær i var ja, det var det. Allar alvorligaste som hände då. Och det som Jesus säger här att jag är den lade Messias men är jag eisen den som en dag ska komma och i måtte och mycket lärt ord och i skutchen är grunta rytje. Och här ständer han här bunten framför ramen och ser ut till att vara önch. Så när jag bak till hans nyer var när han ska komma attor som den väldige Messias människosånaren som kommer av skutchen.
1: Ja, kan vi kunde ta så lunch om Isabel det är ju men ja. Tugen hon renner oss en fråga och jag kunde bara också med en spurs halt till allra sist hevd du näka eller jag säger
0: ja, det är helt sykt vi kunde gå ta så lunch men det är också med att ta som två sannlägg. Jag hugsar mig först tåsa till de som hör herran till som har inskjat att vara brukt av honom och se att läs särja en kapitel och det är satte kapitel vi då citerar det ta Arius kongur döje sa i herran och det är så mycket folk som har finnit sina fyrirgivna men de har veldig ikke enn se herren av nødgjøn. Og det var ikke før Isaias så herren, han så heilalega gods, at han veldig ble brukt ut hennes. Og måtte være så at vi suttje herren, det at vi suttje kusse og medelig heilaver, kusse og medelig høver, kusse og medelig god som vi tjener. Og ta vi suttje han, så vi suttje han selv i ljøsen av hvor han Og det det som Isaias gjorde. Han sier at vei mer tog til ute vi mer. Er det mer vi overrønne verden, og vi bygger midt med folk vi overrønne verden. Og her det at suttje mot egna vånløse, og hvordan lydelig immun til god. Og først og fremst suttje med kjølvan som syndere, og en hittje til øren som syndere. Og det som Isaias gjorde. Men han gjotta i syndene, og god renser han vi englene som flei iver tok glow av alt der noen og nevn vi var hans som gjør til han klarer han til tennastene og god spyr så hver vil færa fire med og ikke finne seg å si se heilalega gods ikke finne jeg se hvordan lydel han vær ikke finne han hei gjotta sinne synd og var renser vær han klarer å si her jeg send meg og ta han var sender inn i tennastene og jeg tror han var gjort klarer her til at færa tale år gods men god sier vi han fær og sier vi hette folk høyr eller høyre og høyre men fætig ikke suttje og suttje men skilje ikke gjør hjärsta harsdige som folk gjør øyre herre dult og eget herre blind så det suttje ikke vi egin og høyre ikke vi øyren og skilje ikke vi hjärstan og vende ikke vi og vera grøtt, men det ikke vi og vera grøtt og vit og akkurat vesturlenska hoksnerhåttet sier øl ofta hvordan kan vi være effektiv for god hvordan kan vi få sånn nekbors ur som øl uthus som vi gjør og så videre og vi dømmer akkurat tjene seg fyrir herran etter hvordan nek vi gjør fyrir herran så videre men jeg heldig at hendet hos kapittel lærer om helt nek annan god sier fær lyga mykje hos omstående vera. Det kan være at det er vanligere, det kan være at få folk lortet til dem, eller det som du sier, men er du viljor eller villig affære fire med? Profeter var ikke populære ut her av tog. Tog tar tale av sannleikene til en tog som ikke tålte at høyre sannleikene. Og spørning som jeg spør jeg, er viljor til å gjøre oss opopulære? Er frambyr og årgods til en tog som ikke vil høyre sannleikene? Og sværre for meg personlig ja, jeg innskyld å være god til tryggvur, lykke mig ikke hvordan jeg opopulerer jeg blive i samfunnet eller i mittel folk. Tog jeg til det evige som teler. Så det en annan kapittel som heiti av folk at lese, og det den 23. kapittelen. Kære viner, om du sitter heima við hús, nú lustar, eller om du køyrir í bílunum, eller erst í batunum, og tu kjenner det sjóan, fullkomna hjálparsleysan og vonleysan fyrir lúfi, så sýr Isaias í jögnum, eller som ombudsmæru guds viti at en løsn að finna. En løsn fyrir synda trúbuleikan som í lúfinum, og það Jesus Kristus som Isaias talar om. Og han sier at det var sjukur okkara og han bær. Det var pynur okkara og han leie av seg. Han var særdur fyrir brot okkara. Han var sårdur fyrir myskjur okkara. Straffan var lagt av han kvui fyrir at vit skuldu hefa fri. Og vi svarum hans herra eru vit grøtt. Og það sem han sier her lukka mykje hversu tutt lúð ser ut. Så elsker jeg til. Lyga mykje hvordan lengt du har vitsen av lei, så en vever atter. Lyga mykje hva for det gjør du til gjørst ui tunn løyve, så var jeg sartur fyrir ter. Jeg tok tunne mistjerer og tunne brot opp av meg sjolvan. Straffen som tog over oppover, kære viner, sier Jesus, han var løgt av meg og Golgata krosset. Jeg spredte mine armer ut fyrir til, tog jeg de elsker til, og Bådskapen som vi ber fram i det är att allt är

0: Og som sagt, så vi til Bildt Slang fra Klagsvøk, og tidlig velkomna til sms inn og sender på noen holdsann 2-13-24, og før vi da høre vittnesporen til Eveline Johansen, jeg vet ikke om Eva Johansen, hun flott fra Pålandet til Klagsvøk for noen år siden. Så det var spennende, så ja, jeg har alltid at vi tilfører at høre et lær.
1: Ja, vi får börja sende oss i morgen, vi får via lærne til Heinaskam, som herregud utdurende navnet her.

hørte vi Bethesda-kjører vi sendte noen ANDSN. Hette var så til som vi hadde stundet til at takk vi sendte oss nye klagsvig i dag. Vi får takke til dere som har lyst til å sende oss i dag. Takk for sms og halsaner og så fremvis. Nått klokken fyra og så var det også en sendt leger deg nå. Ikke til at kunne de sendte om arbeid av linten annars, så kan du få inn noen hjemme og søye eller Facebook-profil og hitja. Her sørste du hvordan du kan stole arbeidet og så fremvis. Vi fikk jo også fyrir morgun en halsan inn og her var det en som spurte om vi kunne spela sandkjinn gav morgun vinner det kunne til leta en fyrirvende kjipar av Lukas Hope Sintja og til Ottenbeck Jensen leta hit lakre jose brenna og til fløvende som løyt langre løy og takk fyrir og vi takkar fyrir hese halsan nøysne og vi færa at enda sandkjinn av jokken her morgun vi at spela sandkjinn av Ottenbeck Jensen leta hit lakre jose brenna.

Gjerstadslåter er tonleikasendingen fyrir ung og lindene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og

Vi tar du salmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennuncha Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister øysene. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne ved sunnen egna blå. Hon omboa av ötlundsjåen, tå hon øyn og hins hema, en sånn samøyning. En vekker salmer bygd iver Davids salm Trøytrush. Det Hans Andreas Jakobsen som er yrst og Øsserbergkammer, just leie. God, to er

Ta god tu god moin. Teksten bygdur yfir salm 33, og ter Hans Andreas Jakobsen som hefur yrt Össur Bergkamar Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið at hort jögn öldur. Øysni að Ólasök. Her hefur salmasankurinn Øysni haft sutt pláss. Ein salmur som onkuntui hefur verið at hort á Ólasöku salmur 42, som Jörstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Olavi Hatun som løyra.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkår vi ønske som sommerkvöld vi strendur. Her var det atter versteren og sendingsene som løtte kåre.

Ja, som vi høyrer, det Ólasøka. Vi ber oss nu om fri iver Ólasøkna. Kom frigjør av himmelen. Vi teksten hun til Louise Zachariasen, havnakøri under løslo av Ólavi Hátún synkur.

Vit hørtu kom friur av himle. Vi tekstin hon tja Louis Zachariasen. Hauna kör under løslu av Olav Hattun sank. Bjarni Restorff fyrir nú að stjötna Tórshavnar mannskóri og í einn av þeim eldgamlu salmunum, nefnilega salmurinn tjáttu norska prestnum frá Alstahauk Peter Dass. Harra gud tutt dýra navn og æra. Og það við tói gamla föruska salmalænum. Salmurinn handlar um tann ábröytliga gud som som vær og alltui verur. Gud gud, land allt leiðist øye. Gud gud, menneskjan öll døye.

menn sjálvandi ønsken sending av vi heim utan nekka tónleik og vi fer að bylja vi Blått græs som synger for åkken There's Room at the Table.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Beint efter at Nixon hei almanna kunngjort bondene koma nudju kvökkur, hesa fer ur einun heilt óvant av hon herasotna. Chuck nøytir að tosa við þig. Það var Dick Howard sum ringdi. Hann ljóaði heldur upp austur hessin ungi maðurinn sum í 2 ár hei verið mun dónalegi hjálparmaður í kvítu húsinu. Dick sum nú var fyrstu 3 árunum var í ferð við að fara úr starfi sínum í kvítu húsinu til þess að fara yfir í privata vinnu. Hann og kona hansara Marcia og 4 ára gomlu tvíburar tarra tvær drengir hörðu mest sum til familju okkara. Jeg har finnst å vite at jeg må ikke si dette fyrir nøkron, greiti han fra da vi hittust av skrivstofu mine. Han var bleikur og sera olvarsamur. Hvor har vi sagt det, spurte jeg. Åtale myndleikjen. Der har vi sagt at jeg færja vera akardur fyrir rengan ei. Han skalv av malunum. Fyrir kvæt, jeg tror vi ikke egnu øyrun munun. Howard kunde sia mer fra at her høyde avhørst han vi vujan til Ötlundhuy og jeg kom inn og, får ut av skrivstofu mun. Jeg halte at jeg hørte vi til domsvitjerina, hovast jeg sette størst spurnartekin vi mannagongna. En ung jenta sier mer at hon var stempla som ikkje samstarfsvilju, ta hon ikkje kunde votta et avvist avstøye fra akkæra myndelagana suju. Þær bæir ungu advokatane spurte hana at hana at þær at í yfirhörst hana lengi, hvussu kann ein so fitt ung kvinna orka at starva fyrir eitt so ringt menneske? Hon og skrivarin mun frá Kvítu húsunum voru drigin fram fyrir ymsar yfirhörningadómarar. Holly, skrivarin sum stóð meir næst undir fyrirreikingini av verju munu, måtti svara trímun sakførarum. Efter tvímar her da somu spurningarnir voru settir umattur og umattur, hei enda hinn tolna holli finnst nóg mikið. Vi kunnu sita her og tjekast et amali allan dagin, segi hon, men eg veit hvað satt og nega anna fóa til ikkje bústur ur mér. Hon var ikkje spurt meira. Og atala myndalægin var sjálfsagt úti eftir mér, ikkje tæmun, men það kosta í hessum góu fólkun rattilega nekva tví, pening og trúbuleika. Og atala myndalægin megna ég ikkje að fóa fram så mykje som ein tann einasta frá fyrvirandi starfslegi munum nærum 3 personar som vildi vitna og imóti mér. Men nú var Dick illa spærdur. Var hann refsavur fyrir hetta var yrkislagi hansara lagt í augi. Aftur og aftur var hann spurtur eina hending her þær stóðu fast upp á að ég hegi lægja nekra depra personar til að búka Ellsberg. Dick hegi undir eigi nokta hetta, men þær vildi ekki tryggva honum. Þær sjöttu honum að hann fór að vera fördur fyrir rattin 2 vikur. Tekta rólega, Dick, segi ég, til tósa satt, haldi berst til sannleikan, svo kann ungin döma þig fyrir neka. Men ég kendi mig ekki svo vísan som ég latst að gera. Ég orska ég ekki að arbeida mér þann daginn. Ég hugsa ég einast Dick og onnur ósig fólk som voru drygin inn í henda meldurinn. Ég fór af skrifstofunni og heim til Doug Co. Hesum múfi við býja selja fyrir, segi Doug sinnilega þá ég hei sagt honum frá trúbuleganum hjá Dick. Ég kann ekki leta þetta henda Dick og familji hansara, segi ég. Hann ægir ongan pening og hann fyrir ekki að fóa nudja starf. Og í kvítu húsnum hefur hann sagt sig úr starf. Dick verir hengandi á krótsunum, fer ég að jötta með seka. Ég fyrir að segja just þegar það ekki að ég skal segja. Ég vísur í að ég sjelka í dag við sinni rösslu múinu. Nei, það kannstu ekki, segi hann. Við múið høyra hvað herrin hefur að segja þetta. Hann fór að lýsa fyrir mér tvístöfu David Kongs, þá ég góð refsa í hann ef þú í hann í stoltleika sunnum hegi verið ólögin. Hann kundi velja í mittlinn 6 ára hungursnei, 3 mánuði ósýr á vývöldunum, ella 3 dí að drepsönd mittlinn fölkja. Prísurinn fyrir eina læslu kann bera vísari ræfilega lýingar held okk fram, men þú skal ekki stúra longur Dick. Það bröfur som fer að taka sér af honum. Þú hann som verið röndur og nú skal þú opna til fyrir góta svo fyrir hann að svera þær. Ég fekk eisni hjálp af einu brefu frá Michael Allison som hegi sæti í til bretska undurhúsinu. Ég hegi mött honum í fellowship house ein mana framan undan. Nú skrifa í hann að hann malti mér til eina stutta innilega kreppubön sem hana David nutti þá hann hegi röndur sunar við Absalom. Gerir rá Akitofels til dorska parri. Onnur samhelsbók, kapitli 15, vers 31.
Hendan bønnen var svære beina vegin og ta av en sera spennandi hot, skriva I Allison. Ta er hendan bønnen I bygje fyrir ter og I vågne til bygjer hennar sjolvor. Ta snur seg om motstubbe menn tøynar som ute etter et sversta te. Dagliga endertog jeg til som og bønene. Herre Jesus, la dra futtjent av mynar venda seg til dorskap. Hjelp meg å finne svær tøyne. Vis meg vilja tøyn. Samståndes kom støvet folk som hadde starvast fire med og søtte fra at de var innkattleie til mennja vorskes. Ta bondene ur kvitt og husen og våre allmanna kundgjørt, verda eins hos lusenar våre oppnægjer fyrir einar veldigere bryrkjeng. De som stod av Nixon høtte herra dier, medan motstøve menn hansara våre utgjørter ved nutjon låre. Den tjåskaparlige senatsleieren Hugh Scott sier bondene vera lurvot. Det var kraft at forsetten skulle færa fra. Gerald Ford, vera forsetti helt oppå, at bondene frukjente Nixon, men ta ofrien ikkje helt oppå, gav han etter og vidtjekk til olvarslige støvene. 19. mai byrja vi til formlige avhøringene I samband med møvelige rydstratt. Vi var ikke lengt borster fra domene. Mian Watergate bildet vaks, legde jeg merke til en 19. tona I brøvene som vi fikk. Hovast der framvegis våre negve vinali og upplivandi år, kom da fleiri og fleiri áminningar at gera mine kristnu skyldu. Eitt brev fra Vernon Gross, doktara, einan måttmiklun tjóveldesmanne og seragum og vine, kunde takast saman við hesun orðunum. Ver beinur og reiligir til ta sústa, ta eitt og stendur andlit til andlit við Watergate og skuldsetingarnar og samband við allt hetta. Þetta var en tvistofa I hei veri og I fleiri fyrir sjúan I umvending moina. Röndin at lífa og I tveimun heimun. Som tryggvandi vildi ég fegin sýja frá öllun, men sækfærarar moinir som umboa við vísdómun og hésun heime, sötte mér at ég skuldi tíja. Þar mæntu að það kundi kosta mér fralsumvitt. Ta mali endilega kom upp, måtti ég best sýja tvílugt som kundi fremja sök moina. Það som gjörðu mali enn flöktari vær, At þá ég endilega skuldi verja mig, vildi það vera fyrir tvo lúfi ég lifti áren Jesus Kristus kom inn út það. Það var þann gamle Koltsson som var stillaður fyrir ratten og það var negf og tvo lúfinum som ég ekki hei hú til að verja. Men hvordan skuldi ég klara að skilja hitt nudja frá þau gamla? Hvordan skuldi ég klara að lífa og tveimun heimun? Mitt I hessun mótberandi tujarskagi segi Harold ein mannamorgun frá at Mike Wallace var sera open og fyrirkomandi eitt som mersti at við hattum mögulega að koma í sjónvarpsendingina 60 minútur. Dag held að það var gott að við fingu eitt tujlugt höfu til að vitna fyrir miljónuna fölkju. Ég var ekki svo helt vísur í það var klökt. Ég ívæist í egnu evnun munum til að vera sendi herra. Sendingen skulle takast upp 16. mai tjá Hughes. Það var hætt I luftinu og vottlet hendan dægin. Þá ég kom til húsinu tjá Harold voru sjónvarpsbílanir longu her og arbeidssemi rotti allastan. Mike Wallace, som tíkist svo haparslýjur tóttu særan á skugganum, tíktist á vanliga vinarlýjur tó hann segi nánsuitt. Tíð gera verulega eitt strálandi afrik, segi hann smýlandi. Ég skilti að Harold hegi nótt inn til hansara. Harold og ég fóru inn í eitt annað höli til þess að fóa nekra minútur í bön og enn samröfuna. Wallace hegi sagt okkur frá að rokna var við að 20 miljónir vildi sutja hessa sendingsna. Ég hegi ongar raslu fyrir palli tói til þegar hegi ég veri of ofta í sjónvarpi. Or Mikes komu som byrseskót. Hughes senatorur, hetta meðurinn som setti tíun á listan yfir fudgjindar tjá kvítu húsunum og nú sita til bægir sjaman her. Hughes lat mig sværa hesun og röndi að græja frá að ég hei ekki sett negra lista yfir fudgjindar utan að hetta som svo hei negra tutning. Kristus leikir svar og hann fyrir fyrir að gera hvað það skal vera. Wallace fór sjújan í harst fram. Hefa tíun gjörst meira enn að bíja. Hefa tíun rönt að gera upp í teg í tíun hefa sarsst. Og í egna hjartamunum, svera ég logmaltur. Men tíun hefa svo rönt að gera upp. Hefa tíun byggði nekran umbering. Þegar ég komi fyrir nekra fyrir. Hvönn hefa tíun byggði fyrirgefing, held Wallace áhaldandi fram.
Ta jeg ikke var noe skjøter at svære byrja jeg valgis at ramse opp synder minner. Etter ein rettelig omfattende lista, bente han seg etter å og sier, «Ein nødgjør tryggvante eier vel at træt tøy at han gjør søksøyne opp vid god, eisen er gjør tøylukt opp.» Det var ikke at Iva stod at det var Wallis som skåret i sti nu, og ikke jeg. Sværmøtt som gikk ut på at Kristus fyrirgjøver syndaren, og at vi alle er syndarer, kjentest ser av vægt. Wallis. Læt jeg kunne ta som ljøbåndene ur kvide husene. Gjeva teg en homend av de sifrøyelige støvene ut i avlenga hølene. Hus. Det er kvistus vi ikke tar fire mynd er yngste skulle sette dem av de avlenga hølene. Wallis. Hvad det tidligere hukson, Harald Karlsson? Karlsson. Jeg vil ikke gjøre nægra rønt at løse mine åskåene til hese ljøbåndene av tog at jeg ikke halte at tiden kunne. Wallis. Og jeg bor et bil. Karlsson. Jeg har vært vi av nekkom funden og i avlenge hølen og jeg har unga homing av at funden er våre tykner på band. Sett nå fire at Wallis brøyder av. Hvordan vi sier standen noen? Karlsson. Jeg vil ikke fettla nekran sifra i leian dom i vida. Wallis, bui et sindur. Det er nekka jeg må hava fulla greie og at det snur seg om kristendomen. Tion sier at tion er et nytt menneske i Kristi Jesus. Det er tidsist mer som tan tryggvin tion høtti avur nu veri tidsin fram om til trunna tion hava i dag. Vi er noen velnøgnu smule bende Wallis her atra. Han hei skora negf flere sti, negf flere. Hughes sverar. Hetta at leggja eina byrja og ein mann som nutjur og trunna. Ein nøyføyngur og Kristus plia vita sia. Ta sier rætt ta som det ein nøyføyngur. Ikki eit búna menneska. Ikki ein som skilir til fullnar. Eg vil ikki sia at ta sifrøyliga skæft at nøyta mali og heri nøyt. Lukka mykje om tu erst handan stongtar dyr. Ta ville vikenga at eg hafi veri sekur i hesun sama under almennare tænastu. Karlsson sier, «Jeg halte ikke til å være så leis, at du teker imot Kristus i uloven tøynen, eller at du setter deg fire at livet etter lære Kristus her, måtte du nøyturvelige sette deg som domare iver øre menneskjøn. Sannrøyden til han, at Kristus lærer dere til å øve deg. Det er enans god som virkelig fører for å døme.» Wallis sverer, «Jeg skal vikenga at jeg nekka oklarer her som vi vikjente, det vil si at vi vikjente tryggftikkere.» Såleis gikk det så stått. Jeg var drien og gjøkken og dyrtje, og så gjerne være nelder til veggen. Helst ville jeg haft sagt om ljøbåndene, det er lurvot, råten, og jeg hadde vært vid til nekva tvilukka samrøver. Men det gjør det ikke, tog det kun til hent at jeg var nødder til at verja nøkker tarra og i rattene. Jeg gjør det ikke nekra røynt til tessa tvåa med regnan, da jeg voldes kom til endan av samrøvesøyne. Jeg var fullt greier i verleggene. Det var ikke gjørlig til å verja seg som brottsmann og samståndes være en kristi lærersveinar. Den pynet fotla tvistovan som fosset hun skal liva og i tveimån heimån stod atter fire mer og i atlare som er fløkt i Ovesa, hesafer og i lit sjånvarpe, sent om alt landet. At han har samrøvna flei til Boston. Pabe min la sjukrus i her. Han har haft et nytt hjärsta herende. Det var mer poinofullt at suttje han litt her ved slanken og i ørmenen og gjerne luttlare surevnesgrymme. Egene satte fra om han avvist han øtta. Ødel var det gode pappa min. Han var kjentur for å være så vinarligur og for å hava tøylike omsorgene for å øre menneskene. Smøyle var eisen her hentan dagen, men han megna ikke at fjalla øttasøyen. Jeg helt at jeg kanskje kunne løyva hans synder opp. Vi ikke bengen, pappa. Vi skulle nok klare dette malet. Der får vi ikke dømt meg. Det virker jeg alls ikke. Sækføreren og i hånden sier noe helt annet. Du osikker og i tog til akkurat det fire? Det som plava i han var, at jeg kanskje ikke levde det etter tog han har lært meg som smadranger, at jeg omgående skulle si noe annet enn sannleggen. Da jeg kunne visse han om at jeg hei ikke ana neka fram han undan om Ellsberg innbrotte, kjentes dette honom en sera storer utje. Jeg hei ikke sagt avsatt, jeg hei livet etter tog han hei lært meg, visse jeg han om. Hetta var nekmæra tøtninga mykje fyrir han enn avgjeren tja nevningnum. Jeg gav honom eintak mutt av mer Christianity, og han hei kåan hu at lese hana, sier han. Vid bovo saman Arne Fór.
jeg hei hod til å ta seg mer av i han, ta seg om det som plava i meg, og som hei vi troer lov mot å gjøre, men han var ikke noe størskor til det. Det måtte være en ære for. Kommande torsmorgon var jeg i rattarsjæle Gerhard Gesells domare. Det var Rom Elsberg som alle. Det som skulle avgjørast hendan dagen var om tjåskaparli triktar fire lit skulle galta med han male for fram. Det var sera tøtningar mykje seg fra sjånar mykje verjans. Dave Shapiro fikk kjøtt året. Han legde fram likla spurningar okkara, og han gjorde det vel. Jeg og jeg tykte stavmaren lykka vinarligere og fytter som papemøyen, men han brøtte eisen i anlis bra, og ta hver det eis så han kunne suttja beint og tjøkne folk. Brottliga breit Gesell Shapiro av. Öll atlanen vi hesa malen hon säger han, borste sig från stövene som hon att visa av inske om att häva ena lasslo som byggt av lov, icke av meningar människorna. Det är det här malen snurr sig om. Domaren helt fram vid att geva Shapiro och hinnon advokaten hon ena rattliga kjeldepratiko här han lärde det här om grundhotäget och i storislanden. Jeg kom til at hugsa om neka fra lestrar døvum munnum. Nu var dómare inni a sjálvari høvusgreinni og í tví amerikansku læslina, sjálvi tryktinni móta mannabygdun harræi. Ta rattindinni tja einu menneska, ta ta snursi stúrislega stendur í vanda, veru ta ikkje til a halda út. Jeg visste ikkje om Gesell var en gudrødja mævur, men meðan han tosa i gjördist år Lewis så livandi fyrir mér. Lewis og Gesell sunku samalega. Kvært om jeg ikke kjente til dette innbrottet fram og undan, kunne jeg prekva til

Næste sanger etter Midnight Hour. Han den første sangeren av fløvene, og er først kommet til midnattartime.

Not stronger at people like us. Eller folk som vit, folk som. Det den første sangen som hun sang, eller som hun, ja. Hun var gjestesangere, og den som hun sang vi Micah Taylor, var gjestesangere til henne.

Vi bor Arjo Løybrekman for å takke for dere. Vi vil eisen takke Jekvann Sona Danielsen for å ha vært tekniker i sendingene. Gjerselslåter tonelegger sending for unge i kvann middag klokken 16. Sendingen vil endre sendt frutte kveld av midnatt og leger kveld klokken 22 og sunne kveld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for dere.